Mi to de ho. O klu no he ho to we. E na ton je gbonu to. We ja ye do ho ono to no. De vizan wa to to we to me. Ti we ya we na wa e. De vizan wa to. O hola la. Sa hi ya. E na do. No in to kla to we to za e me bo hi e na je mere kanu. O clono sa mi si sana devizan wata meto lengba wata da ho lao de hiya to de ho mo wa donato inato susudo de hiya kenu to e mo wa dona o clono tonato wana wedo kenu to e bo ho de bo da ho la o clono a mi si sa son lao Ola saga. Mishem ina hode. Jehuya wenina ngwa hata mito. Ola agbasa gbigbo otamepo agbasa meton poe. Na do pepo do azoye to no kone lakbo kaka ba krosa de lana do yi di do tana do dagbe me hode nan lengba otan me ton to jesu inka me me hode te mina hode ato zaye me Mina mo jiwe we. Mina mo jiwe we kenu to da ora okluno. Da jiwe we nyuna mo we to gbeza cheme. Nyuna mo jiwe we to gbeza cheme. Jiwe we na wa. Oho eto na wa na we. Bona jede we to egbe. Ohun ezae meton ena yi ona jek betole kode na do pepo mati do betole ton po njuna moji hoye we do hona okluno e juna wa diawo to cheche mi ton to sai gbe ton me bo oye na soze azon diawo lo ikwe gbe Na dona la raze ikwe gbe wezo ajona mo jiwe we. Jesu yi kame me hodete. Ni che. Ni che da ho devu. O ta mi do kwe na mi. Na nun da ho e mi to na wato ikbe bo devizan ato mi ton dali mi hodete na lengba ato na mi sisa. O lo saga gbogbe na oho nu eto metan to jesu yin come dike na matindo betole to ni pipe re to egbe to jesu yin come me do pera mi ko si o to jesu sin yin come mi hode te na ni chere gbogodo Ni chadevom. Amen.